Ebusia anope mami ma wa kwaba emre dwuma die so na mensra wo se fa wa so fem me ebra yesua ade afa ye ankasa ankasa ya huban bo ensem ehu esan se ye run weekend monti anope me ne wo ehwe enie me bia ebe boa ye na ya bo ejapade ene nkrofo a wo matwa ye ho ahia ehu ban ade ba ko a ebe boa onipa bia na watimi abo ejapade ana se wo mo matwa no ho ahia ehu ban ene se abre bia obema nani ene na so ene ne hwene akọ eniema a etwa no ho ahia eniema a etwa ye ho ahia ewo fie ho no ebi ana me ne wo ka ho asemu ye wo socket bebre ewo fie bia mu me pawche wo me busao ene die mu se wo charge wo phone no na wo wi a aya wo dum socket no ana se aya wo yi phone no efi charger no mu na wo gya ho saa ko ade we ya de a nipa bebre edi ho fo ewo afie mu kai se wo ho ban bonsem ehu ye nti ewo se socket bia abra ye nyusu no ye bom modern se ye dum no ye hu ejaframa bia se enem mu empempi ye charge phone ni wie ana ye so bibi si su wie na ye pia kwa bonten a ye jesi so misre efi na ekọ se wuti emi a bomoden se abra socket no wo nyusu no bomoden se ewo off bomoden se ade biara a wo nyusu no sa time no wo be switch no off se wo ye ne sa ebe boa me ankasa ankasa me so me ho bible adia ewo ye environment num efie ho a ye jigye si so se ye ja gas ye si so ye ja socket ye si so ye so air condition ye num no ye ja ho pie ye misrel sa eniema we mu nyina ye niema emoa ya ho bible ewo fidue num enti misre eniema ben na ye a wo so si so a uja ho pie ko eniema ben po ena se enyinam ahoden no anase enkanea no esisu aya na esisi so na enkanea no nso dwuma aya na yegyesi so wo ho ban bo ye ka ahoban bo a se ye bo nipa ene ejapade ho ban ye bo wo mo a wo ben ye ewo environment no omo ho ban enu nti ena no pay ye ra efie ho ye ra ho ye ra bedroom ho se ansa na wo bepie ene no mesre se bo modian hwese de niema ene aso se si so na empo ba bia no a wo charge phone no wo yi phone free mo no charge ano udum no ana se wo gesi so misrel o ho bible ho hia ejapade ye bre ena ya pesika ene ade aye niema enti mesre se se wo ti mene a bo modern se obema aho bible aye bo e wo fidue no ehu ehia kai se safety ana se aho bible wo hoe no enye ma nipa baako eye ma wo eye ma me na eye ma nipa ye wo fie ho nyina medase se ne amakan obefa no asopem na watie na wadi so na se eye ne sa ebe bo aye nyina.